mena ye mu ye sam mer chil ge ye ro ga ye jong che dong ye la chu dang ge ye ro ga haror dir zon bu ka jong che si sa